Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama Bahasa Melayu Sawata Jana pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Suchad rasa bangga bila AUKAD di Taman Negara Kepulauan Sembilan telah senarai top 10 pantai terbaik dunia pada tahun 2026. Pencapaian ini hasil keindahan alam semula jadi, ekosistem yang masih terpelihara dan keunikan tersendiri hingga diiktiraf peringkat antarabangsa. Kerajaan Thailand tekankan supaya kekalkan standard pengurusan yang ketat dan jadikan kejayaan ini sebagai contoh untuk majukan pelancongan lestari ke peringkat dunia. Pihak Taman Negara pula jelaskan kejayaan ini datang daripada pengurusan yang sistematik seperti hadkan jumlah pelancong, tutup kawasan untuk pemulihan dan kawalan sampah yang ketat sekaligus memastikan alam sekitar kekal terjaga. Yang mana AUKAD yang terletak di Pulau Sembilan terkenal dengan air laut jernih, pasir putih halus dan batu Hindrabai yang jadi tarikan utama pelancongan di seluruh dunia. Perdana Menteri Anutin Chan Verekun memaklumkan kerajaan sedang menubuhkan jawatan kuasa kajian bagi meneruskan projek Land Bridge supaya selaras dengan situasi semasa. Berhubung isu kenaikan tarif elektrik, beliau tidak memberi penjelasan lanjut dan menyerahkan perkara itu kepada Menteri Tenaga untuk menjawab. Dalam masa yang sama, isu bantahan rakyat terhadap projek Land Bridge masih dalam peringkat kajian tanpa kenyataan jelas mengenai tahap penolakan kerana kerajaan kini fokus kepada proses penilaian terlebih dahulu.

0: identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatho Jalak FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Salawat Rajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Kak masuk main pula untuk sesi yang kedua kita pada malam ni untuk Rongi Selate Aman Damai dah kak deh. Lepas tu untuk Rongi ni jangan lupalah kita akan jumpa setiap malam lagu ni. Daripada je pukul 7.30 sampai ke je pukul 8 malam. Setengah je saja di Kelomir FM 95 MHz Sawata Jalan dah kak deh. Lepas tu pada malam ni buang ada sikit sebanyak lah cara nak kongsi bersama dengan pendengar peminat kita pada malam ni dah kok untuk kita nak rapmu berkenaan akan berahan ataupun siapa macam puah maki kotu pun tak waso goni pun tak waso ataupun maki tak lalu dale pusung wai dale orang tua dah kok deh ni boleh kita ambil guna dalam kehidupan kita bagi orang tua ataupun bagi siapa duk jaga orang tua dah kok deh. Yang pertama dia akan untuk kita nak ke berahan makan nasi tak lalu ataupun tak waso nak makan nasi tu. Yang pertama kita kena okom langkah kita. Suruh mak kita ataupun ayah kita tu okom langkah bau-bau. Jangan dia kuat sangat. Bau-bau jale ko ataupun kalau boleh gratis sika kot. Gratis sika pagi-pagi dan kot sebagainya dah kot deh. Lepas tu senyum dah kot kita kena pilih menu hot your chop. Suka makan pak pek ke keli ko chop make behi make sup daging ko jadinya kita lihat menu hok yo chop dah ko insyaallah yo ke tak ada untuk berahan ataupun makan nasi tak lalu deh. Patu satu lagi dah ko satu cara lagi iaitu kita tunggu biu baso lapar sungguh-sungguh biu tu lapar sungguh-sungguh baru biu makan nasi baru makan nasi lalu ataupun satu lagi kita buat gitu be makan nasi luar lah ataupun makan nasi kedai ko ataupun makan nasi tepi-tepi batas ko ataupun ikutlah makan nasi luar rumah yo tukar road chat ya tak dah kok deh. Ni pun satu cara boleh ke untuk kita nak rapmu berkenaan akan berahan dah kok deh. Ataupun kita beli makanan samret road chat mai apa panggil rasa ke lain ni lah. Hak tak suka dengan kita dok masuk sama. Terang beli hak sudah ada pun boleh juga. Ataupun we makan dengan sign. Ada sign dok makan sekali. Makan hidir dan sebagainya. Lepas tu ada tangtuk suki kin kat keluarga pun boleh juga. Macam bakar-bakar makan bersama dengan keluarga tu makan hidir. Hak ni boleh perm. Biar tu wasa makan nasi lalu deh. Ataupun untuk nak kita nak rapmu berkenaan akan berahan dah kot dan lihat orang tua lah tu hak buang goyak 3-4-5 ni cara ni boleh kita aman dalam kehidupan kita untuk kita nak ukah masalah berkenaan bagi orang tua makan nasi tak lalu ataupun tak berasa nak makan nasi dah kot gitulah. Bermasuk-masuk kosi pada malam ni lepas tu masa pun tak ada-ada buang cakap terima kasih berlaku lah mana masuk mari bersama dengan buang daripada awal nak canggih sampai ke penghujung canggih pada malam ni tu terima kasih banyak lepas tu kalau buang dah silap dan salah terkasar lagu mana harap maaf berlaku dah kot deh. Untuk orang ni buang kiri dengan lafaz yang mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita tamu bangsa Melayu Sawata Jana pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Suchad rasa bangga bila AUKUAK di Taman Negara Kepulauan Sembilan terus naik top 10 pantai terbaik dunia pada tahun 2026. Pencapaian ini hasil keindahan alam semula jadi, ekosistem yang masih terpelihara dan keunikan tersendiri hingga diiktiraf peringkat antarabangsa. Kerajaan Thailand tekankan supaya kekalkan standard pengurusan yang ketat dan jadikan kejayaan ini sebagai contoh untuk majukan pelancongan lestari ke peringkat dunia. Pihak Taman Negara pula jelaskan kejayaan ini datang daripada pengurusan yang sistematik seperti hadkan jumlah pelancong, tutup kawasan untuk pemulihan dan kawalan sampah yang ketat sekaligus memastikan alam sekitar kekal terjaga. Yang mana AUKUAK yang terletak di Pulau Sembilan terkenal dengan air laut jernih, pasir putih halus dan batu Hinrerabai yang jadi tarikan utama pelancongan di seluruh dunia. Perdana Menteri Anutin Chan Virakun memaklumkan kerajaan sedang menubuhkan jawatan kuasa kajian bagi meneruskan projek Land Bridge supaya selaras dengan situasi semasa. Berhubung isu kenaikan tarif elektrik, beliau tidak memberi penjelasan lanjut dan menyerahkan perkara itu kepada Menteri Tenaga untuk menjawab. Dalam masa yang sama, isu bantahan rakyat terhadap projek Land Bridge masih dalam peringkat kajian tanpa kenyataan jelas mengenai tahap penolakan kerana kerajaan kini fokus kepada proses penilaian terlebih dahulu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu. Mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.

Sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, mohonkan ampunan untuk mereka, atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.

apa yang dikatakan oleh orang kafir kepadamu tidak lain adalah apa yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sungguh, Tuhanmu mempunyai ampunan dan azab yang pedih.

Dan sungguh, sebelum mereka, kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.